0: 오냐! 오냐! 어? 까마리 잡아! 빠기 빠기 apa mana? Cari BD.
1: Awak cari nomor dia.
0: Nomor nomor. Nyupir.
1: Apa anda awak bawa to dia?
0: Nyupir.
1: Hah? Pilo awak punya to dia?
0: Itu yang di belakang tu ha?